Pemirsa Kelam Dangu Sadaya, masih di kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten ya. Bilujang wangi pemirsa Kelam Dangu Sadaya anu dina wetan anu jelalasonnya. Da upami kembang ros beureum eta nyaeta anu artina teh bunga mawar merah gitu nya. Nu nembe urang dangukeun tadi ieu salah sahiji karya tari kreasi Sunda anu saras sareng makna cinta jeung kasih sayang. Da upami simbolisasina nyaeta bunga mawar beureum ieu, tarian ieu ngawakilan luapan perasaan cinta, kaendahan jeung bentuk ungkapan kasih sayang anu tulus antara sesama manusia di alam semesta. Wilujeng wangi, aya Kang sahaya tehnya Pak Jainul, wilujeng ngadangukeun pamasalin diling pecek Cilegon sarang tehilap anu di pamarayan gitu nya. Sadayana wae anu nuju ngadangukeun ieu tehnya simuga dina kuejengan. Terus aya Kang Muksin ieu teh yakinkeun baktos ti anu aya di dieu cenah kitu tehnya. Kang Rian cenah kitu teh. Da upami dina wengi ieu mah Kang Muksin biasana ngadangukeun cenah Kang Madrika cenah kitu tehnya. Hayu urang rajengan kitu nya sasarengan dangukeun deui aya Sulanjana ti Ijah Khadijah.

0: Ai hartina kerean tak kusumah teh nyaeta di mana hujan teu kahujanan, di mana panas teu kapanasan, tah hakikatna mah anjeun ulah kaduruk wae hate teh. Kapanasan ngagolak, kahujanan baseuh. Ulah cing mulus anjeun. Ya naruku ni bardam wasalaman ala Ibrahim. Hei, tiis ini jen kasalamatan ker Ibrahim. Ayo nama ker Gatot Kaca, ker Cepot. Ha? Ia mah panasan, geruhan, tekaupan, tepayaan, dume. Jadi panglima tertinggi negara. Lakit. Salah ngagunakan wewenang, kata gitu teh. Cing lempengkeun jeung wewenang anjeun kumaha tetepkeun nyerak deleg keur kapentingan nagara jeung bangsa sakitu ngan hiji-hijina
1: gaya deui Cak Haris nya.
0: Oh. Nuhun Cepot. Ih sawang suhuna. Lamun bangsa urang geus kitu geus kieu kabeh.
2: Apan ieu layang jamu sekali musada. Kunaon teu dipikiran? Aya kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana manusia teh?
0: Ieu dadana teh mah. Ieu irungna. Panona ceulina aya manusiana? Allah.
2: Teteh gaib manusia teh tot.
0: Nu mata kateranganna namun manusia geus nyaho ka dirina bakal nyaho ka Gustina. Di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna. Lain bodoh teu bisa maca jeung nulis tapi teu umaku. Teu sombong. Nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh dina surat Ar-Rahman sababaraha kali. Aduh. Luar biasa. Teraskeun mah guru.
2: Aing disebut mah guru. Iya.
0: Heuh. Kuring dia ku guru. Dek ngagugu ka guru mah. Bade.
2: Bisi suudon dina hate, pikeun ngaleungitkeun suudon dina hate, jig cokot si Cepot anak Semar pangihkeun jeung aing.
0: Heh. Apan salira?
2: Dewek Cepot sarua. Tapi aya Cepot anak Semar bawa ka dieu manehna keur riweuh hateuna. Sabab dituduh ku unga jelema pajar Cepot maling padahal aing nu malingna mah. Kumatak pangihkeun jeung aing, abeh manehna genahkeun hateuna. Tah, jadi ngayakeun tindakan teh kudu kaitu ngeunah ka dieu ngeunah.
0: Nah, aya Cepot di ditu.
2: Aya,
0: aya.
2: Sarua Cepot.
0: Teu kaharti.
2: Teu kaharti sia teh lalakon acan geusan. Kayak geura.
1: Lamun geus tamat teh jam setengah 3.
2: Nu mata kula sumogol hirup teh.
1: Ulah kagok.
2: Tamatkeun dina sagala rupa gerejing ini. Abeh ieu lalakon teh tamat.
1: Kamakararuih mata kula ajo tamat.
2: Lain tamat lalakon awungkul eta lalakon maneh ti mimiti lahir nepi ka pae teh kudu nyaho. Abeh nyaho pangbalikan sabab hakikatna manusia balik ka anjeunna lakot jitu munapuroda ngaliginjing teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu selenang-selenang acan diboehan ge kudu hirup. Gatot Kaca panglima
0: yeah.
2: Di mana maot
0: yeah.
2: Sok dagangkeun bangkena ka unga pasar bangke Gatot Kaca aya nu meuli
0: moal
2: hargaan mana jeung bangke teri.
0: Waduh
2: teu waduh waduh ini.
1: Waduh,
2: waduh, waduh, itu tadi. Ya, kahongkeun.
0: Ya.
2: Tadi mana geus hong? Ungeuk. Mumetak cek urang hinung mah hong awilaheng. Pangih hartina jeung jati dirina. Ulah seudon ka agama batur dasarua. Panonan ceulian. Ngan beda ngaran.
0: Promios mah guru ini Cepot jeung Dawalana
2: bisi rek sakula warga bawa ka ditenda naon
0: 2

0: Eh, Gan, Gan, Gan.
1: Non.
0: Pangbalikan padudan. Heh, atuh deui karunya. Bangsa urang nepi ka kitu. Ditatar, ditatar menjelma teh ngeunaan lambang kagungan. Ieu tah ditatar teh di luhur heula ye. Supaya manehna nyaho ka dirina. Nyaah ka nagarana, nyaah ka bangsana.
2: Iya.
0: Ngahijikeun heula konsep kitu. Heeh. Daraya teh atuh heterogen pamadeganana teh rupa-rupa. Lumatak dihijikeun teh di dieu ditunggalkeun teh. Nya. Kitu cik aya ge. Pinastik kersahyang tumampara. Kresna Arjuna sampun dumugi dateng ngarsa. Eh.
3: Sastra jingga.
0: Saha? Ulah kaget ye kaula. Walah Gusti Batara. Wah, dicarekan dewa ya aing.
4: Jumput
0: makanya ngaya Arjuna dulu. Wah, ribut dewa ye euy.

0: gede anu lucu jeung Monas oge gede keneh ieu. Loh. Bisa jadi Kresna teh bari teu uubar ka erot jigana ieu.
1: Katenyo aing
0: katenan sih.
2: Ini
1: di mana sirah aing?
0: Di luhur.
2: Di Mega.
1: Awak aing tenyo.
0: Katenan katinggal.
1: Tiwi kerama aing.
0: Muhun.
1: Di leg-leg sia.
0: Mangga. Aing beki mah.
1: Tusieun
0: teu
1: wani
0: teu apan ulah sieun komo wani ulah hayang komo embung saperti kuring baheula memeh ka dunya teu hayang teu embung ka dunya tapi gelar ku kersana moa pati-pati kuring dijadikeun lamun eueuh gunana hirup
1: ari gunana hirup teh nyaeta kulantaran fasilitas ti pangeran aya bi ilmilah bi kudratilah bi irodatilah bi pardotilah eta anu dituturkeun ku kuring.
0: Teu
1: sieun ku aing gede
0: gede keneh ka kawasaan Allah tibatan ente mah buktina geringetan napa keneh dina bumi
2: ka kawasaan Allah
0: teh buatan saha cacak ku bumi teh masih keneh leutik anjeun lamun bumi sagede kacang kacang hejo sagede kumaha urang sok
2: bayangkeun
0: eueuh nanaonan kebul ge lain
2: sakebul
0: paling diri sasampiran awak sasampayan hey Kresna anjeun ngagunakeun kitu teh eta teh tina nafsu hey nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhkan diri nu bakal kacingcirihi eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma wawayangan bae ragataya pangawasa ana sok asasarnya lampan nafsu mata kaduhung badan anu katempuh ka celek cek de ragi laras naon teh sakaparan-paran
3: tidak penek supir sinen
0: alah budak penek hayang balik deui tong kikituan Kresna ah tong nyingsieunan da eta teh tina gengsi dumeh kaelehkeun ngomong ku si Cepot teu ningali si Cepot teh saha kasang tukangna saha cing atuh tunggalkeun Kresna dina katunggalan anjeuna utek tongo walang taga roh peti gogodongan tunggal makhlukna anjeuna keneh anjeuna keneh la ilaha illallah lain ngera-ngera kuring
2: gogodongan tetangga
0: kesieun kuring mah kunaon-naon jeung teu wani deui dek wani kumaha da anjeuna keneh dek sieun kumaha da kuring ge anjeuna keneh ngan boga kayakinan teh dina tugas kuring wa maholak tujina wal insya ilal ya'budun moa pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ngabdi ka anjeuna geus teu sieun kunaon-naon geus teu wani kunaon-naon mun hayang ulah dina naon pek tong jadi naon-naon moa matakna naon lamun teu naon-naon
2: jeung moa dina naon
0: moa dina naon deui lamun teu naon-naon ngan lamun teu naon-naon pisan atuh paur panginten
2: kan isuk mah balik tuang teu naon-naon dan teu leto
1: tubuh

0: A.
1: Euy.
0: Bebejak ka kuring som. Lamun aka heueuh rumah sa nyokot layang jamu sakali musada sok dikamanakeun. Di mana ditunana saha nu nitahna?
2: Di rumah sa aing mah nyong di rumah sa. Kabina-bina cing kai-kai.
0: Ulah ngalieurkeun batur ke hukuman bakal dua lipat.
3: Berat hukuman.
0: Ditenggelan ku bapa ku beubeur. Teu ngaku keneh wae.
2: Heunaon atuh kudu diaku ku aing, aing geus sing dibentar guludug cuman ge. Teu
4: rumasa.
2: Da teu rumasa, aing teu rumasa da wala.
0: Ulah ngerakeun.
2: Naon anu kudu diaku ku aing?
0: Tah kitu gan.
2: Diolo di kumaha-kumaha ge tetep pun lanceuk teh teu ngangkeun. Aing mah kieu we nanyakeun ge. Taroskeun ka juragan anum leungitna poe naon malam naon.
0: Tangtos agan uninga malingna sepote
5: malam Jumaah.
2: Jadi Jumaah kamari?
5: Iya.
2: Abdi ka karaton?
5: Iya.
2: Aing malam Jumaah kamari aing jeung sia naon?
0: Kapan gapleh? Di pos hansip hari tete ngarona.
2: Kaleungitan aing teu?
0: Henteu.
2: Nah sia embung jadi saksi aing.
6: Ulah hilap ngopi heula atuh agak supados nyingrai kitu tah sumuhun.
0: Apan aing teh geuningan kerek gigireun sia dina saung teh dina pos hansip teh nepi ka isuk-isuk teh ka mana-mana. Bayangkeun ti itu maritis ka kota sabaraha jauh. Da leres agan teu ka mana-mana dina malam eta teh pun lanceuk teh.
5: Nya kaula yakin, yakin yen si cepot ieu teu maling naon-naon. Kaula sanggup jadi saksi na.
2: Agan sanggup jadi saksi?
5: Iya.
2: Entong kan moal nyeun saksi palsu abdi. Sabab agan teu nyaksian abdi di lemur.
5: Lain, ieu mah aya nu ngaku. Aya kajadian nu sejen.
2: Saha?
5: Sarua jeung mane sarupa.
2: Di mana jelemana gan? Teungeulan ku aing geura.
5: Jelana tenang.
0: Di mana gan? Lu fitnah tamun kitu.
5: Iya tenang.
2: Lah, aya geura panggih abdi lah digisik ku abdi.
5: Tenang.

0: goblok teh di ketrek beungeut aing.
1: Woi.
0: Woi, tapi ya. Ya, teu beunang aja ya. Woi, tapi.

0: ngolo gitu Gatot Kaca ceuleuy. Nepi ka sanggup jadi saksi nyalamutkeun dewek-dewek da heueuh dewek da cing dibentar gulunduk aing lamun nyokot. Teu rumasa aing cecorokot. Tong boro make jeung kumaha wani asup ka karaton. Alala jerih cing.
1: Bener saumurna ge tara.
0: Saumurna ge aing mah sama terase.
1: Aing bebersih.
0: Teu wani. Da tetegeun atuh. Aing kudu ngadampa karaton mah biasana nencak palupuh. Heueuh. Ayeuna eta dupi ka geunyeuleung ka mana-mana cepot maling
1: bener naker fitnah nya
0: kan bapa aing nepi ka baeud ka aing
1: jelas nepi ka nyungcung ning
0: heuh. Assalamualaikum. Kusalam
2: mana
0: sampurasun rampes di mana saha ieu pangkeureun.
1: Wih.
0: Ieu teh kalangkang aing lain gitu. Kalangkang. Da eueuh kacaan tuh. Eueuh cermin. Naon euy cermin teh? Cermin nu sok digelom. Permen atuh teh mah. Heeh.
1: Kalangkangna dina kanamen.
0: Saha sih? Dewek euy. Dewek saha? Dewek cepot. Dah. Naon? Sia meureunna nyokot layang jamu sekali musada teh. Heeh. Heuh dewek. Geuleuh kunaon ngewa kunaon sia ka aing. Rupa aing ditiru. Baju aing dina koper eueuh hiji nyeta eta sia dipake ku sia. Aing mun nuding ka sigareng. Diteang ka pagadegan eueuh. Di pagadean oge eueuh baju kieu. Sugan aing digadekeun ku sigareng. Sia nu nyokot baju aing. Heeh. Oh iya keur dipake ku dewek. Saha sih teh? Dewek cepot. Aing cepot mah goblok. Heuh aing geus sarua. Anak saha sih? Anak Semar. Aing anak Semar mah. Heuh berarti sarua dewek jeung si Leing teh.
1: Sarua eneh teh anak Semar teh.
0: Buah heueuh anak Semar teh kemar baheulana teh meureun eueuh. Dipiceun hiji meureun.
1: Atawa anak selingkuhan.
0: Atawa anak selingkuh. Kelanaan cing balik gue anu nyokot layang jamu sekali musada saha dewek kok si laing oh dewek naon maksudnya sete fitnah sete kaing harta bana dewek titi boga geluh ku naon ngewaku naon siaka dewek
1: ha itu ujuk-ujuk beldu genara rengel gitu kan
0: cing kasang tukangnya naon ya hari kasang tukang nama oi supaya ngahiji rakyat jeung pamimpin babarengan dina gawe ulah rek patongong-tongong ulah rek pagirang-girang tampian bisa nangawujud sagarupa pasoalan teh tetep antara abri pimpinan jeung rakyat teh kudu sareundeuk saiga hirup babarengan paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai-antai tangan ulah rek patongong-tongong ulah rek pakia-kia
1: berdiri sama tinggi duduk sama
0: berdiri sama tinggi
1: duduk
0: samarna wayahna kudu cengkat deui maksudna si lain teh naon teh ieu teh kaayaan nagara kieu teh pajejeut ku deuleuan harengheng ku dedengean teh akibat tina patongong-tongong lamun salah saling gorengkeun.
1: Bener
0: tadi dia saling tuding we antara lembaga jeung lembaga geus silih rengan.
1: Bener, saring balekeun cak-cak jeung buaya di darat.
0: Aya aturan tukang newak ditewak, tukang hukum dihukum, tukang mariksa dipariksa.
1: Bener eta kadadian.
0: Akibat tina pagirang-girang tampian, sabab naon? Ieu jati dirina dina layang jamu sekali musada dimomorekeun. Diantep ti mimiti ketuhanan nu maha esa nepi ka kamanusaan anu adil jeung beradab.
3: Iya iya.
0: keadilan akhirnya geus diawut-awut, hukum geus dibuat, diloba dijual belikeun karena duit.
3: Bener lah.
0: Pikir ku sia ieu ambang kehancuran ieu. Ai sia atuh naha pipiluhkeun urusan batur pan sepot mah aing. Heh, abeh datangna ti si laing. Si laing teh jadi figur ku dewek pangna ditiru ge. Da ayeuna mah nu ditarima ku jelema teh figur. Da politik jeung partai mah geus loba dipercaya. Tah dina pabrik figur ieu wayahna sing bener-bener temongkeun jasa nu hade ka rakyat.
3: Allah. Figur artis.
0: Ulah dume siling artis.
3: Bener.
0: Bener. Hak teu naon saha-saha oge ngabogaan hak. Tapi bener kudu jadi ahlina dina sagala rupana. Heeh. Sabab pangeran geus ngabejaan.

0: bisi pajarkeun anak Semar nu maling tah eta aslina mah nyuguh ka anyeun anu ngajen karajana anu ngahormat karajana da rayatna mah geus ngajen ieu teh ulah dipararancing ku kajahatan oknum-oknum anu teu tanggung jawab
1: ngajen deui ngahormat
0: kan karinu diajena ulah pinter kabalinger jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan keur mah jelema bodo tamah di bobodo karunya tah asli nama eta
2: di maneh mah teu nyokot layang jamus pot Gusti ampun deui ampura pot keun bae kaula sanggup nyalametkeun maneh tina tuduhan ti balarea da geuningan aya nu sarua jeung maneh aya nu jiga ngan kaula teu apal poho kana hukum jiga ai jiga teh lain danunya mah nu aslina ngan kaula dek nanya ka eta jalma sae lain daya-daya kan ing ku agantaros agantang jawabna abdi hayang salamet dina tuduhan isin pindah dawala
0: sae
2: hari anjeun teh saha kuring nya aing nya aing teh anjeun anjeun teh kaula kuring teh anjeun anjeun teh kuring kuring jeung anjeun eta kene
0: tak omong geus teh nya teu ngarti aing mah ieu
2: jadi pangna anjeun disebut kaula kaula disebut anjeun teh apa nitungakeun dina la ilaha illallah Allah geus ngajadikeun kuring Allah geus ngajadikeun anjeun Allah geus ngajadikeun nu pinter Allah geus ngajadikeun nu bodoh Allah geus ngajadikeun utek tongo walang taga ropeti gogodongan tunggalkeun Allah jenenganana amin ti aya nepi ka eueuh anjeunna kene
1: sawargana narakana
2: nu matak muka sapah diri teu kahalangan ku aling-aling kabeh oge pujieun wungkul alhamdulillah sadayana puji kagungan anjeunna nu ngurus sadaya alam pek gratunggalkeun
1: manusa mah keur boga cita-cita jeung ramun
2: katunggalan nu maha esa tea pamimpin jeung rakyat jeung angkatan bersenjata eta-eta keneh cing singa gigi dina ngajalankeun roda pemerintahan hartina nyeuwe dina sagarupana bakal ngawujud dina sagarupa pasualan anu dicita-cita anu diprogramkeun lamun geus bener-bener gawe babarengan geus ngabuktikeun dina gawe sapopoe cirina layang jamus kalimusada ku anjeun ngan ukur dijeun isim dibulitkeun dina cangkeng naon maksudna disimulkeun ieu layang jamus teh ditunana dina sirah anjeun hartina jeroeun sirah nya eta dibuktikeunana dina gawe adil pramarta teh buktikeun
1: adilna teh sing ngawujud
2: ulah loba saur tanpa buku loba carita tanpa nyata dimerdekakeunana ge 45 4 jeung 5 teh 8 dina wujud anjeun teh aya 8 liang panon 2 irung 2 liangna ceuli 2 jadi 6
1: baham hiji
2: 7 jeung baham di hanap aya 2 liang liang cikiih jeung liang pedut
1: eta jeung si liang
2: 8 liang hakekatna dina diri anjeun hiji panon jeung awasna 2 ceuli jeung dengena 3 irung jeung ameuna sungut jeung ucapna seuli jeung dengena otak jeung elinganana ati jeung pikirna sarap jeung rasana leungeun jeung obahna suku jeung lengkahna ditunggalkeun 10 tunggal nya eta wujud jeung hirupna
1: wae
0: nah asa omongan bapak aing jadi
3: pisan bapa teh atuh.
2: Bapa aing lain apaan bapa aing teh basa init aing teh aya.
3: Iya bener da.
2: Bapa ieu mah jigana euy. Geus sok kadek euy. Apa nu jadi raja Amarta saha? Ya syariat nama kaula lain saha rakyat.
1: Oh iya lain mah.
2: Anjeun mah pelayan. Anjeun mah ukur Dharma Kusuma. Ngawungkulkeun nemongkeun gawe ulun kumawula karahayatna.
1: Tentulna
2: pikir ku anjeun. Lamun anjeun eueuh rakyatna harek mimpin cucunguk. Rakyat nu kawasanya ya tah di dieu aya kedaulatan sapinuhna kedaulatan teh di tangan rakyat. Ulah ngahina tuh ka si Cepot raja maneh teteh anjeun mah jadi raja aya waktuna tapi rakyat pangsiun rakyat
1: saya mantan saya watosna
2: aduh matak sora rakyat sora Allah. Teu sangka teuing aing. Hooh bapa urang ieu teh jigana. Jelas geus urang. Geus urang kekesek. Tarima. Layang jamu sekali musyada tarima ku anjeun. Hiji salametkeun tuduhan batur ka si Cepot. Nampi. Kadua jalankeun dina gawe. Cukup sungut mah kaput. Ulah loba omong. Buktikeun dina gawe siapa poe. Ronjatkeun ajen inajen antara pamimpin jeung rakyatna rakyat jeung pamimpinna. Di dieu saling jungjungkeun, saling asah, saling asuh, saling asih. Hartina profesional. Cing bener-bener anjeun jadi negarawan. Cing bener-bener anjeun jadi politikus. Menulu jadi kedok kungkul orientasi na ulah kana kekawasaan bahaya kaitu na bakal tega ngahalalkeun kana sareng upacara
1: ulah karo opang bibita cukup
2: tetep orientasi na kana jadi media hartina anjeun kudu nyalurkeun aspirasi rakyat nu sabenerna. Amin. Laras kaula nu dupi salira teh saha aing tunggal anjeun jeung aing penasti kersahyang dumampara ieu kajadian teh dimonitor ku Batara Kresna Arjuna Gatotkaca sadayana oge sami ngahuleng ngaraga meneng nempok kajadian anu spektakuler luar biasa leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana ieu Astra Jingga mamalihan nya eta jadi sang hyang tunggal Ramana Semar Badranaya nurut cahya sesekar ning